s-a întâmplat. M-ai scuturat de praf, nici măcar n-ai întrebat. Sunt sanu, sunt vinovat. Atunci când ai alergat, prin sicuri mișcătoare, old friend. Doar un prieten înțelege că ai nevoie de ajutor când tu îi spui să plece.